0: Pinode.
1: Un petit pinode.
2: Pinode.
1: Not underground, it's peak ground.
3: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジユアネームバイタイピングスラッシュ熱気ザネームユーウォントすごいね。
4: Vous écoutez P ノード。
5: Vous écoutez P ノード。L'oreille électrique, épisode 2, Soundscapes, l'invention du paysage sonore.